Adjungla Michuhi, emissor provincial de Maputo, Michelio Arrajo, aqui na Vila Anculos. Mo Jangelo Tigo de Jamoçambique, Daniel Chapo. Adjungla Kubakungekal, Kutalula Missua Estaratiles, Sukelaka, Mavago, Kuya Amoembe, Mavago, Majunias Funchan Coloniasa. Mo Jangelo Tigo, Comissima Jutula Wak Fameni, Kanchengeletana Vikine Yone, Nijitsungu Kumbangulua. Kula lua hikusu ina 250 makilometre staratu kwe tlasantzindra wa doroba jolishinga. Anga yimwe katimaka tlisela kancha kwenchu kwa jifunja na kulongkama shitaratu shio shikili kingopsinene. Muzangelu watiko afashamula shikombelu shichungu sha mavagu kuwelela kulula misiwa kashitaratu lishia. Muzangelo atiko ahlele swako kulongkama kulandzwa mintizo xikali ka ntshawule anyela ka kuvonela ta switaratu a kuva makungu makota kulandziwa xifundza nkulu ni yasa xiyimela kulandzwa mintizo ya kumfekela mintizo ku hambana ka yone na yi tirhisaka interneti ngopfu ku swifundza swikumekaka kusuhi ni mindzelekano ya matiko ya SADC indlela leyi ku nga tiwa ku engetsela mintizo ya vusirheleli kun'we ni ku kota ku yangula loko ku tshuka ku voneka timhaka ta ku kala ti nga letinene na ti khumbaka miti ya mfumo mabangu ni swin'wana swiyenge swa ntizo a xifundzankulu lexiyana a ku va ku landziwa makungu lawa vhiki lebyi a xifundzankulu teti ku landziwa nhlengeletano ya ku kola mavonela na ku longkama tinhlayo ti kombaka ku tlakuka ta vugevengo byi tirhisaka switirho swa manguva lawa kumbe crime cibernetico. Ntlhanu wa mihlovo ya ku hambanahambana ya mazambana mi tumbuluxiwile mi va mi nyikeliwa ku va ku yingiseliwa bindzu tikweni byebyo njheni ka makungu ya ku helisiwa vuxavisi kumbe vuxavi bya mazambana matikweni ya vambe ni ku va ku yingiseliwa vukoni bya mazambana ku mabazara ya tiko. Tani muzhangelo wa xiyenge lexi Antonia Vash ku bindzuliwa ka mazambana lawa ku ta antswisa ku va ni madala manene ni ku va u va ni vukone bya mbewu leyinene tikweni. Ku gunguliwa ka mihlovo ya ku hambanahambana ya mazambani mi kumi nseketelo wa mfumo wa lomu tikweni ni muti wa vukombisi bya mfumo wa Italia ka mali byi nganaka $1 million wa madolari ya ximerika. Mapolisi ya tiko bya Afrika Dzul ma tiyisa ku va a ku na munhu ni mun'we loyi a nga ni mfanelo ya ku hlongola vana va matiko ya vambe va kumekaka tikweni lebyiyana a ku va hi xihenhla va suka tikweni bya le Afrika Dzul. Katsalwa byi paluxiweki wa munhu loyi byi hlamuxela ku va timhaka ta vuendzi tikweni lebyiyana ti landziwa njheni ka nawu nakone ku ni vanhu va ofisiweki a ku va vonelela mhaka leyi njheni ka nawu. Masiku lawa ya ugamu ku voneka swikhalu a nga swi tereka ekola ka vaendzi lava kumekaka Afrika Dzulu lava nga le na mapasi ku madoroba ya Durban, Pretoria na Johannesburg. Mungiseto Zhandzeko yi nge le madjungula mixuhi emisor provincial de Maputo man'wana ku minkamulantswelaka a hali mixo.

0: Basi.
1: Basi mpela utabadla ni nomfu hivu rongo hikuva mpela wa haya mahlweni hiku liforonya kasi haleno hili wa shwela wa sala yi bili ya mbinzula katitimeta kama sulava minana wena ilulama kuva hinga shweli mpela. Isinkora shi tanda gala 19 minutos.

0: Lixeli Lempela, 5 horas, 28 minutos, mintiri ya vuhashi. Itamena na isuka la drope ndaka matsolo, ashifunza nkulu maputu. Kasiku lelimpela li hamba nekeni mangwana, hikuva kati timete. Ambe hitlelo la halenu.
1: Pea, alukuni wana nipadan.
0: Yenda hikubasa tu unyita minkwa kwa mpela.
1: Asese kele gawa na masewo kwa sinya makisimu.
0: Usheni kwa lalu kwa movu,

Ibai maganso la makulu ikongo makansimbi ya 5 na 40 minutos nkaru wa matimu ya siku anga data na historia 5 horas 34 minutos e meio e radio Moçambique emissor provincial ya Maputo ikushuba la mishwa hombe kukendla muka itinjela tinene na kuwena sawi kumakana ulika movo ntleketo walika ya lishine nkaru wa ntiro Alenu se juluka ni makata Wambi wambi nyintena Lishile mpele

internet na tiende kan si kwatu mami nawe. Timena timbiri kuma yako masimbi ya 5 na 40 minutos. Karuwa matimu ya si kwa ngatata na historia.

0: Matimu ya siku.
1: 22 kamudashini wa 1960. Kuvoneka kutrakatraka kamisaba tikweni drashili. Kutlasiki ka 9,5 ka shikala sha Richter. Nakoneka leri siku hi 1939. Alemanya na Italia va funga ntwanano wa Aso. A doropeni dza Berlin.

0: kumatimu ya siku na muhla. Ijimukita kutrekatreka kamisava tikweni dra Chile. Ni kufungiwa ka Antwanano wa Vito Pak tu diaso himatiku ya Alemanya na Italia. Nungunukulo, utraliwe uva ushaiwa hinatali ulibombo kasi Tomas Buruma ave mukomiseli wa marjitoni mimfumaulu.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lovulavulaka ya matimu ya misawa.

Dalisa zora shoti kwenye mpela. Ngoma nkwaveni wa dropa la kama putu kwenye mpela. Ya kuma ntirisano na antena nasional. Kalo ntirisano inga takota kwa hikuma maungwe kambite ikulu kumba ya wona. Mfuka wa mawora mambiri. Au sheni mamata na lishile papaya na lishile katintombiri majaha.

0: Oitore, xitlandekele 59 minutos e meio. Imfukanya na utzongo, akuva ya komasimbe ya novore. Xilano valikweru vangatava vatsinela. Nkongo metuenu wakuva vahitla ila mahungo ya shfunzankulu Maputo. Mahungu lawa inga shibuka buka shama shele ni matamele ya shifunzankulu Maputo. Hikuwa nakasona hikushuma na vuingisiru dunene nukulungolo kakwatsi ni mintiro ya shiticha hida. Atikweni ilika Novorej.
1: Radio Msambika, Maputo.
0: Inovore jati kweni nkarune no kufai kwele tavali kweru, nkongo mitu no kufai tlaila mahungo, yeshi funza nkulu Maputo lishile. Lishile inkari wakuva valikweru, hiva kwele ta nkongo mitu no kufai tlaila mahungo, yashifunza nkolo Maputo hoyo lishile. Sha ya mashweni kuva sitsonzoma akuva hekumanani valikweru nkongometweni wakuva vahihlayela mahungu yashifunza nkolo Maputo kambe hiza matindlela hinkwato takuva kungele khale itakota akuva ikuma mahungu lawa ya shifunzankolo Maputo kamintiro ya Radio Mozambique.

0: Wingset Jinane.
1: Das comunidades locais.
2: Noko noko tama jukule ya siku a shifu njanku lumaputu.
3: Enhlekani konselo municipal wa doropa rakamatsolo namhla hlengeletanile ni xi minhlangano ya xitshungu kuva ku paluxiwa makungu ya ku makongo ma anhlu vuko ndawu leya xifundzankulu Maputo. Udzana leya nyela ka ntleka hlundi nkunga xifundzankulu Maputo rambe namhla batsala mahungu leswaku tivisiwa a siku ra ku sungula ka ku koxiwa ka mali yintshwa ya movha ya ntleka kusukela a doropeni rakamatsolo ku ya eswifundzeni swa xifundzankulu Maputo. U sungula noko loko enhlekani Maputo wa namuntlha le ka siku ra 22 ka mujaxika 2026 iwa zihlanu mina Albert Paulo kun'wana Tomas Buruma wingisebyinene.

Mahungu ya nhlikani hi MSR Provincial de Maputo muhlayi Juvitangovo. Murangeli wa tiko Daniel Chapo alava ku va mintirho ya vululami yi helisa marito ya matshowo, tihanyi ni swin'wana swi hoxelaka mahanyelo ya vumunhu ni mfumo wa Mozambiki. Daniel Chapo a humelelisa leswaku hi leswo hi swi ta endlaka ku va Mozambiki a va tiko la kurhula. Murangeli wa tiko a vule marito lawa mixo wa nyamuntlha ku fambeni ka ntirho wa ku khangula muti wa vuthethisi wa xifundza xa Muwembe ndzeni ka liendzo la ntirho ya li endlaka a xifundzankulu Nyasa. Mozambiki a ta yamukela 6,800,000 wa madozi ya tinyezana ta kulwa ni mavabyi ya ku vuyelela ni ku hlantela anga kolera ndzeni ka mintirho yi landziwaka ya ku helisa mavabyi lawa. Nseketelo lowu wu tivisiwile ku fambeni ka nhlengeletano ya vuntlhanu wa makume na mune wa makume na ntlhanu na mune ya vudhawu matikweni ya misava yi endliwaka doropeni la Ginebra tikweni la Suwisa.

nkarini a bula ni mukoli wa mahungu wa Radio Msambiki holobye wa tawudahu Hussein Is a kumekaka ka nhlengeletano leyo a vule leswaku nkongometo i ku pumba lifu hi kola ka mavabyi ya kolera atikweni. Ndzeni ka nhlengeletano leyi endliwaka Genebra Musambiki nyamuntlha a ta paluxa makungu ya ku helisa mavabyi ya ku vuyelela ni ku hlantela 2025-2030 ka ona ku nga ta tirhisiwa ka mali ya ku fika kusuhi ni 500 million ya madolar, mali leyi loko cinciwa hi timetikali yi fikaka kusuhi ni 31 million ya timetikali. Xifundzeni xa Angoni ya xifundzankulu tete ku simekiwa komponi ya ku bindzula timbewu ta ku yantswisiwa. Sweswi ku landziwa mintirho ya ku sayina ntwanano ni komponi lowu nga ta landzaka makungu lawo. Makungu lawa ya ku hlamula ku vilela ka varimi va xifundza xa Angoni, xin'we ka xifundza xi humelelaka ngopfu ka vurimi a xifundzankulu tete ni tikweni. Murhangeli wa xihubyana xa mintengo a xifundzeni xa Angoni avuli leswaku loko komponi leyo yi ta sungula ku tirha yi ta hlamula ku vilela ka varimi mayelana ni timbewu ta ku yantswisiwa. Nhlangano wa khale ka valweli va nyimpi ya nkhululeko wa tiko wu humelelisa ku tihita ku landzeni ka ntirho wakwe ka nhenha ya tiko Joakim Nyepe a luzeke vutomi vhiki li hundzeke hi kola ka mavabyi. Ku fambeni ka nongonoko ka Feda Manya wa Radio Mozambique, mukombisi wa Clean Miguel Kaima a vule leswaku Joakim Nyeke a li munhu lweyi a xixima ntirho wakwe na a ni vutlhari ka xiyenge xa tinqunga ni ku hlayisa van'wani swa nga va makwavo. Mahungu ya matiko man'wani ya misava. Ntlhanu wa vanhu na mune va file tolo hi kola ka ku gidlika ka xiteza ka xona a ku tshama vanhu a doropeni la Fesh tikweni la Marokush. Mahungu ma ha kombisa ku vavisiwa ka van'wani va ntlhanu na mune. Sweswi ku landziwa mintirho ya ku dyondza hi vunyaminyami swivangelo swa mhangu leyo. Vurhangeli bya doropa a lise paluxa swa ku i vanhu vangani a va kumeka ka xiteza lexo a xi ni ntlhanu wa swigava, kambe va tshemba leswaku tinhlayo ti ta tshuka ti tlakuka. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa ave mahungu ya nhlikani hi Emisoro Provincial de Maputo. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: Gaga hi teleko ezela mungiseto kuranzea kaka nongoloko nkambia viki la kunene rito rilumbaka David Ntimana lwei angamlulamisi tlelo mkubisi wa nongoloko lou wa nkambia viki shileso namuntla kuambana kukona ni masiku mwana ikola mina David Ntimana kumwena Tomas Buruma lwa kuma kuma kamchini kuma nongoloko ina ukufikela kwati ita vula vula ija lire angamchayi inkambe yintshwa ja leri kunene ri te iteke kusukela lembe ra 2007 i ku yimbelela kambe ikolaka ku tsondzoma ka matshamela a ri swi kotanga ku va ri khalelisa vunanga la ri zeke ri swi kota i lembe ra 2019 hi vulavula ya Marco Pedro ja leri handle ka ku chayi ri landzaka ni n'wana mintirho tani vutsemeti bya misisi ni swin'wana ku endlela ka swona
1: kambe ku navela kakwe i ku va a ya mahlweni ku va a yimbelela hi ku landza hi ta twa vunanga lebyi a nga ta yimbelaka byona a yimbaka

Hingse to karanzeka igemeta kola nongolokon kam ya viki ya namuntla la kunene vulavuleke ija Americo Pedro ja rel kamashava leri rivelekweke va rikulela ka muganga loyana wa xifundza nkulu maputsu loko nta mahlayisa ititlavisinwe ka masiku malandzelaka David Ntimani ali kuja kwenye.

Mahungu ya nhlikani hi Emissor Provincial de Maputo, muhlayisi Jovita Ngovo. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a lava ku va mitirho ya vululami yi helisa marito ya matshovo, tihanyi ni swin'wana swi hoxelaka mahanyelo ya vumunhu ni mfumo wa Mozambique. Daniel Chapo a humelelisa leswaku hi leswo hi swi ta endlaka ku va Mozambique a va tiko la kurhula. Murhangeri wa tiko a vule marito lawa mixo nyamuntlha ku fambeni ka ntirho wa ku khangula muti wa vuthethisi wa xifundza xa Muwembe ndzeni ka liendzo la ntirho a li endlaka a xifundzankulu Niasa. Mozambique a ta yamukela 6 milioni 800 wa madozi ya tinyezana ta kulwa ni mavabyi ya ku vuyelela ni ku hlantela anga kolera ndzeni ka mintirho yi landziwaka ya ku helisa mavabyi lawa. Nseketelo lowu wu tivisiwile ku fambeni ka nhlengeletano ya vuntlhanu wa makume na mune wa makume na ntlhanu na mune ya vudhawu matikweni ya misava yi endliwaka doropeni la Ginebra tikweni la Suwisa. Nkarhini a bula ni mukoli wa mahungu wa Radio Mozambique, holobye wa ta vudhawu Usain Is a kumekaka ka nhlengeletano leyo a vule leswaku nkongometo i ku pumba lifu hi kola ka mavabyi ya kolera atikweni. Ndzeni ka nhlengeletano leyi endliwaka Genebra, Mozambique, nyamuntlha ta paluxa makungu ya ku helisa mavabyi ya ku vuyelela ni ku hlantela 2025-2030 ka wona ku nga ta tirhisiwa ka mali ya ku fika kusuhi ni 500 million ya madolari, mali leyi loko cinciwa hi timetikali yi fikaka kusuhi ni 30 million ya timetikali.

Shifunzeni sha angoni ya shifunza nkulutete kusimekiwa komponi ya kubinzula timbeu takuyanchisiwa. Sesosi kulanziwa mintiru ya kusaina ntuanano ni komponi longa talanzaka makungu lawo. Makungu lawa ya kushamula kuvilela kavarimi wa shifunza sha angoni ya shingwe kashifunza shiumelela kangofu kavarimi ashifunza nkulutete nitikweni. Murangeli wa shihubzwana sha mintengo ashifunzeni sha angoni ya avulile swaku loko komponi leyo itasungula kutira itahlamula kuvilela kavarimi mayelana ni timbewu ta kuyenzwisiwa. Nhlangano wa khale ka valweli va nyimpi ya nkhululeko wa tiku wu humelelisa ku tihita ku landzeni ka ntirho wakwe ka nhenha ya tiku Joaquim Munyepe a luzeke vutomi vhiki li hundzeke hikwala ka mavabyi. Ku fambeni ka nongonoko ka Feda Manyawa Radio Mozambique, mukombisi wa Clean Miguel Kaima a vule leswaku Joaquim Munyepe a ali munhu lweyi a xixima ntirho wakwe na a ni vutlhari ka xiyenge xa tinkunga ni ku hlayisa van'wani swa nga va makwavo. Mahungu ya matiko man'wani ya misava. Ntlhanu wa vanhu na mune va file tolo hikola ka ku gidlika ka xiteza ka xona a ku tshama vanhu a doropeni la Fesh tikweni la Marokush. Mahungu ma ha kombisa ku vavisiwa ka van'wani va ntlhanu na mune. Sweswi ku landziwa mintirho ya ku dyondza hi vunyaminyami swivangelo swa mhangu leyo. Vurhangeli bya doropa a lise paluxa swa ku i vanhu vangani a va kumeka ka xiteza lexo a xi ni ntlhanu wa swigava, kambe va tshemba leswaku tinhlayo ti ta tshuka ti tlakuka. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Emisori Provincial de Maputo. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

Baka. Mwingiseto akurenzeka nongonoko wa tantumbuluku wa nyamuntu huima kola ka wona humeleliseke ku hlanganisiwa ka nthlano makumi ya malembe na linwe ya maphoyisa ya tiku hi Dzaset ka Mjaxi a hundzeke. Juvita Ngovo na Tomas Buruma va misalisa.

0: imhaka yingophinda ka komponi leyi lana hi outubro wa lembe li nga hundza yi vonekeke yi va komponi leyi yi leletiwa ku va yi lulamisa mhaka leyi murhangeli wa xiyenge xa xisenhe xa ka mintirho ka tikomponi ta xifundzankulu Maputo Arminda Nyalungu a tiyisi leswaku xiyenge lexi xi ta mahlweni ku tirha va ku va kota ku tiva lomu gaxi leli li humaka kona.
1: Banco Mundial humesa xipimo xa 150 milioni wa mali ya madolara ya ximerika ku va ku simekiwa mintirho ya swihubyana swa ku vonelela ku cincacinca ka ta maxelo ya dyambu ni ku lumukela timhangu ta ntumbuluko. Mahungu ya ntirho wa kona ma kongoma ku simekiwa ku fambeni ka ntlhanu wa malembe ama munisipio ya matolariyo matola boana xokwe ebeira na ximoyo xisweswo namuntlha doropeni ra ka matsolo ku endliwe nhlengeletano ya ku vulavula hi makungu lawa. Fernando Sidumu.
2: Banco Mundial hi ntirhisano ni ndzawulo ya swibyana ni vatirhi va ta mfumo yi humese emali leyi fikaka ka 150 wa milioni ya madolara ya ximerika, mali leyi ringanaka na 9,000,000,000 wa timetikale a ku simekeni ka makungu mayelanaka ni ku vhikela eswibyana swa mfumo ni swa vinyi ka timhaka ta ku cinca ka mikama kun'we ni tinghozi ta ntumbuluko lomu etikweni. Makungu ma chiwaka Mose Resilience hi kambela ku sungula fumeni ka ntlhanu wa malembe mata simekiwa ka mamunisipio ya Matola, Matola Rio, Boane, Xokwe, Beira na Ximoyo, laha ku nga ta tiyisisiwaka swibyana swa mfumo ni swa vinyi. Hikwalaho ka swoswo, wavuntlhanu loyi, lomu ka matsolo ku endliwile a nhlengeletano ni xitshungu xi lumbaka eswiyenge swo hambanahambana, a ku va ku twiwa eswifuva kun'we ni ku va ku kombisiwa emakungu lawa ma chiwaka Mose Resilience. Loko a vulavula nkarhini wa kona murhangeli wa munisipio wa ka matsolo swa nga muyamukeli wa makungu lawa Julio Paruk hi loyi a tivise leswaku makungu lawa ma ta ma ta hlamula eswikarhato swikulu swi nga humelela lomu ka matsolo ngopfungopfu ka leti yelanaka ni ku vonelela exitshungu lexi minkarhi hinkwayo xi xanisiwaka hi tindhambi ni timpfula.
1: Banco Mundial humesa xipimo xa 150 milioni wa mali ya madolara ya ximerika ku va ku simekiwa mintirho ya swihubyana swa ku vonela ku cincacinca ka ta maxelo ya dyambu ni ku tsutsumela timhangu ta ntumbuluko. Hi makungu ya ntirho lawa ma kongomaka ku simekiwa ku fambeni ka ntlhanu wa malembe ama munisipio ya Matola Doropa, Matola Rio, Boana, Xokwe, Beira na Ximoyo hi kambe ro sungula. Lawa a ve mahungu ya madyambu ya yimisiwa ri provincial de Maputo rindzani ya wora ritaka.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 19 horas a ti, Quenny.
2: Matimu e Asiku.
3: 22 kamu da Chini wa 1960. Kuvoneka kutrakatraka ka misava tikweni dra Chile ku tlhasike ka 9,5 ka xikala xa Richter. Nakone ka lebyi siko hi 1939, Alemanya na Italia va funga ntwanano wa AS a doropeni dra Berlin.

Leso sehumela na kutani wa chichikomba kuva hina 20 horas na 55 minutos atikweni kwa dzwa Mozambiki. Tirikanhlano timene titanikira kansimbi ya 20 horas kuva hia kuma Jungle FC ku.

tiinge sa tavu jimi, fufui, tavu dawu, ta donjo ni muna mintiju shangandela ya kutafuka nyisa luku wa shifunjanku niyaza. Makalei Daniel Chapa ikombisi ugangwe nipzali enjo lakwe lantiju la masiku mashaju a shifunjanku niyaza lumu ahu. Mililisi kiku kanguli wakamiti ya vyewe lbzamati a shifunjini sa mavagu na mandimba shangasu kumbisu sa kutihiza kamfumu wakwe. Eka ljungwa na mjungilu watiku, achatiye vaya kitiku kuvava ngalonjisi majungula ya majimi ma kanelaka heku nyamalalaka siju savununa loko vanu valosana. Banku mundiali intijisa nunjaulu ya administrasyon estatal ni funsan publika inyikele kusuhi na 150 milyon joma dolari yeshmerika kutula 9000 milyon jima metikali malifa nilaka kuva intijisi wa kulumkela timhangu tantumuru kulumtikweni. Maila nasone wavuntanu lwe ya nchinja wa munisipiu walumu kama tisholo kulanziwe intiju wa kuingela sufuwa sawe kitiku kulanziwe ni kama kungu machiwaka Mons Resiliensi. Andre kaku ya kisa lisoni kiki ma kungula wa ma kongoma nakone kuzuzela mindangu minga mhangweni ya kutuka mikumi wa hitimangu tantumrungu. Vangu mabinzu valumu tikweni na mwaka va kungu hata kubwili wa hekusuhi na 2 milionj wa madolari ya shmerika kufamerika nchombanu wa vangu mabinzu uchiwaka kashpe. Nchombanu luo utalanji wa dropenja maputi hima siku ya 15 na 16 kajulu ataka na kuone kutaka lingela kusuhi na 2 mil wa vangu mabinzu na vangu ana hitha ya 5 mil va ta lingela hekutirisa vutlajibza shimanguwa na lawa. George Jairos, sekretario permanente wa nja uliata chuma, a khalisa kunjoma lowu, ufanila kuvao uvoni wa sangamu kandlu, wa kuvaku kwa wili wavangu mabinzu wa handle katiku, kuvava tatalanja mabinzu yavu lumutikweni. Ike mtokuwa himkumbisa lo majungula wa kushantra ikai kuwa ya khameten liti alana kanta matamli yankama. Washi ya shiva ta matamli yankama wa jungula lesa kumunchukula shaka dropa jatete kumwenja pemba maata hisa kutula yanko ma dropa ya tiku wa 30 grau centigradus. Kuhuta lanjala dropa jana mpula na kuzindua ka 29 grau centigradus. Ma dropa ya maputu nchainchai na kilimani kuzindua 28 grau centigradus. Nyimbani na baira atava 27 grau centigradus. Vilankulu 25 grau centigradus. Yugamu shimoina lishinga kuimilua 24 graus centígrados. Fokusanjeke menchela wa ngwe kumsele majungle ya siku.

21:13, mitiria Radio Msambiki hizwati simu tu talangana he 21:30 hetaramba Bernardo ni mahungu ya provinsi.

gipe lili na klori gipe lili mangset waranzeka khanu ni muni magidi wa magidigidi wa medical kutani ku 9 mil milions imali humisilwe ku hi banku mundial ka suku seketela tiku ga Msambika kama kungu machilu waku Mos Resilience dzimeni ya kulwisana ni kuchicha kama tsamala ya tinguva akachoku ka Gaza kuvilelwa antsengu wa mazana manharu wa magidigidi wa medical ka suku vusheta regadi ho hleteluweku hi tivula leti to gumesa ta kanzi halo munyambana ti hlayo ta vanana va khinyaviswa ku ati fanele tadri nguvunguvu ka letela naku ka michadu ya handle ka nawu kuula amitiri ya ta ushushisa ka chipansi lechi tihlwa ku ta mahungu ya dzongeni ka tiku matomba nakona hi ku thwazisiwa ka ku hundza ka khanu wa makumi ni makumi manharu wa vanhu vaswa hi ka makungu machulu waku empodera tsama hi seyo hi ku hambela wona.

Uchenjigamashula la radio Mosambiki kuneni na isima kupanga lata kongoma a menot ni 45 minut chikatilechi tuwe kunyika alongoloko wa chunja chati rosi kuna henga sikala sayi tasimama kupanga lata mranzi mingisete njalatao kwa mana mbana ati njalatao kwa mana mbana ata uchenji kuneni la alakanyi sakule zaku loko ufuna mwane ufani loku we usitoja kulungisa au mwanzi kugaa kwe kambile zhu shunga honzo kuzuwe chigelu chaku kuwa kuila ukumeka ukona ubele zhuona ae hina kuula ule kutara di Msambiki Mr. Chiketi Klinga Felix Jackson wana wangaula magale.